0: agye yɛmo akwa aba ɛma akyen
1: yɛgya wopanyin kɛseɛ megye wo so so
0: mamu sɛ ɛyi yɛ a wota de ba studio but menhyɛ da nhu sa ɛyi deɛ ae sɛ ɛyi bi saa
1: noɛsɛ
0: deɛ nkwala gyedi akɔ
1: ɛyɛ awo ho adwuma
0: ɛyɛ awoɔ ho adwuma yɛwɔpɛ awo yɛfrɛ ne sɛi
1: awo ho adwuma na ɛyɛ
0: na your friend say
1: haban ya na yambodi
0: yambodi okay o mbeso bi ehu wa koti bi dia koye adwuma na je
1: oti kra nya adwuma na wo sunsum yasi wa wo hokwan wo koti haban kwasa mede koye dro and then medical doctor na ma wo do senka wa wo ye sunsum ni yasi ade ne kwan ntia haban me bodi kwa na otia nya adwuma beti na emra na e wo ho no ntina ya na menka ho asem bebre no
0: okay
1: sanity
0: ala ya no pay for efo bu na do do atia nka etie yen ye pese yapom de ntuma pa efefra obi o ha oni adaje beko eye ayaresabia aje weekend obi o ko oni adaje be tie radio aje weekend
1: ano
0: pese ya saka we obi bia ya de da na chese na ya de da na so wa ye nyira ye nua no bi no ngwa ma no ne a o motie nka o motie sometimes ya no mu ni gidie
1: wo
0: obi o be nya no mu gidie se
1: mpo
0: ene ye dure ya no mu abro chire aprofo de ano ma ye hu he
1: sanity
0: ti alaji ye hwe ya de ahodo bi a wo sa na afi
1: yopi we de me fa kunya kesis na madawase edi kan we de kan bobo nyoma no so bebre ade aiden edi amame nti atie fo motie na no pai de mpapa edi kan bobo so a ebia na wo how bi sa how bi ene da so we de eye problem ade wa kyira wo hu eben wa wo hu oni se ye wisi ayo one time wo de akwa hospital sakese wa wo so mpane wa no no bebre ɛnu adanse die bi mi mame bi wɔ sɛ ɔkɔ kɔ lebuo mu sɛ mukɔyɛ no operation ɛna ɔbae na mema ne duro sɛ ɔsan kɔɛ bi ɔmuka kyɛn sɛ ɔma wɔni na yɛ kama ɔno koraa nkasa me ne wokasɛ wɔyɛ retired nurse nti berɛ biara a meka kyɛm sɛ ahaban duro a yɛyɛ no sɛ woni mfɔm a wontumi nyɛ saa ne tie nti alagye vision me sɛmeyɛ obi a mabee wɔ nhaban mu a meyɛ sunsum ne honam ani adwuma nti wɔhaw no a aba wo so no a ɛnɛ dɛn anɔpae wotie me ɛfiri wo tase bɛsi wo naaseɛ wako akyɛ obi ɔhɔ a ne haw no sɛ alagye me a mede me ho mehu sɛ meyare but me kɔ hospital omuyɛ labs bebree ɔmu sɛ menyare but ɛdua na gyewa mentumi nna alagye vision ka kyerɛ m sɛ ɛberɛ bia mesaa sɛ a meka kyerɛ m sɛ abayifoɔ bɛtumi atɔ haw bi ato wo so na saa haw no a yɛde bɛto wo so no woanhwɛ yie a wagyapade a ɛkita wo nyina wobɛto asa wo ho yare ɛntumi nkɔ because ɔde haw no bɛto wo so sɛ ɔbɛbrɛ wo ase wei na alagye vision sɛ sɛ woduru me hɔ a meyɛ spiritual checkin ɛna nyɛ sɛ meekyɛke ɛwɔ sunsumu abɛka nkyerɛ wo sɛ mehyɛ wo nkɔm aka kyerɛ sɛ daakye wo nwo daakye wobɛnya aware pa wɔ berɛ a ɛmma mu ɛnipa bebree aba mu abu because yɛahyɛ wo mu nkɔm aka kyerɛ sɛ daakye wobɛnya aware pa wobɛtu kwan kɔ aburokyire wobɛbia adwuma bi but saa deɛ no amma mu ama no nti wɔgye di sɛ ebia nyankopɔn koraa nni hɔ na meka kyerɛ sɛ adeɛ no yɛka a yɛyɛ ho adwuma daakye wobɛnya aware pa no a yɛaka no yɛtumi si ho kwan wɔ sunsumu dachi ubekwa bruchi a yeka no abayifo timi si ho kwan yehwe nipa ne star na ekita no no a omutumi sei no ebe bia meka chem sa akwara na wawo no no obi a oba bedware no obi kura akwara ne hye wachi ana wonyim na akwara ne hye wiyem no wuwu ne ani wonam ho anwa ne se wonam ho nti ba bia wonam no obi timi hwe sei akwara ne wo wiyem ansa ne wawo no we na large vision said sa we ya bema na sa wono woyirete we ya oba na woni wukunu tia time bia so protect bema no bema so protect oba ne ewo mpae bomu nti alagye vision say yesi ye sori ane ne nam sa akwa wo how bi betima beto so obi tie bi na no pae wo say alagye ebra me see so no na me fisika busuam ene o ma ekoyie ma me say suku ama kobi enyuma kasiam papa bia bi but ene o ma nkoyie nye de emfa ma me ya se wo ne o ma nyina wo sunsum nti de odu sa beka bia enye ye ba bia obi bewura ho obenye hira wura ho enye ye woyɛ papa na adane bɔne papa a wayɛ wowiase nyinaa sɛ nka retens no wobɛnya papa wɔ akyire no ɛyɛ bɔne nkwa na ɛde tua wo ka wokɔware yɛ ɔbaa bi wode ne tu kwan kɔ aburokyire wode ne kɔ sukuu yɛ ɛnɛ bɔne nkwa na ɔde tua wo ka ɔ sɛ ɔnim wo koraa ɔbaa bi nso fa bɛrima bi nso hwɛ ne yie ɔhwɛ bɛrima no yie ɛnɛ bɔne na ɔde yɛ dɛn ɛtua ne ka nti alagye vision ka kyerɛ m no anɔpɔi sɛ sɛ wotu anammɔ bi ahwɛ ho kwan sɛ obi sɛ ɔne wobɛyɛ business bi bra bɛhwɛ ho kwan ansa oba bi na oba beware no makacho sa busua bi oha ye nware sa busua no because omu wa nimonyam abusua bi oha animonyam ye den ewom sika nso wom enso sa kwa kware mu a ebia na krono ni adiade wa busua no nti sa onim na akowura mu a onio ma nyina betima den asei ye wa busua bi so wa sika wom beta hoto ni sa busua no wo wa busua wo sika nso ni ahoto ade a eya no no nti alagye vision sa me transise ya aya na makacho sa na mo to bi a wutu bi a no hwɛ ho kwan ansa na wakɔ na mmom ɛmɛka sɛ mehu yanka because ɛberɛ bia sɛ metena se nso ayɛ a meka kyerɛ m sɛ sɛ wotu a na mo aserɛ nyankopɔn bɔ mpayɛ serɛ wowura nyankopɔn sɛ awurade nyankopɔn baabi a meekɔ no papa kyerɛ me kwan wakoa bia bekasa wadom FM Large Vision a media dance die koso sunsum ne honama ne juma adwuma meye no adanse die koso nti se wutu na mo aba menka se bra straight wo de bompan se wonyankopon se problem na eda wo so no eya waresem eyare bi ne yagato so sunsum bema wo bema ne yakunu wo susu bema nya adwuma sunsum yetimi ku bema sunsum yetimi to diabetes type 1 type 2 edito so nti wanom ndo wo wiase nyina ntumi nyede enko makacho sa enka e normal diabetes a obitimi numa duro just a yin ekọ obi su okwa otie mi na no pa bi obewura bi a hospital bi obekọ kọ je duro bia no se kolebu ni obekọ confirmation ni obekọ 37 obekọ doctor se nim die fogu ho e se dia duro no ma no ani ya se duro no we na large vision se se oba mi clinic wa a duro amede ma no me protect ya duro no e de ma e wo sunsum ni honama ni nti biphobia ni to me se ebre bia me tan ka che o se biphobia ni to me a obeto yare ato so biphobia ni to me a obese wa ware biphobia ni to me a wajuma na wabie obese no na no pay obi tie me yato yare bi ato no so e stroke ya treat stroke ni sa 10 to 20 years and to me nko eye problem ne baaye no ankana wose ade wa chi alaji me hwa me hu wo ma na dru anko be no ma na ko enso wa no mu ndo wa wiase nyina ko wa na ni so mpane wa ma ya ko ye operation wa di kan ye 1 2 3 4 5 still problem na e hanu na e hanu na wo sunsum ni ato sa de na ye de ato wo so nti wo be ya enye ye ifi agya pade bi ho nti oba bi akware no be ma bi akware no ya to ha obi ato so akwanti obi a wo tu ye ya to ha obi ato so nti wo ye bibia enye ye alaji se ka wa ko ma fato yem maka cho se empedifo se se wanti tia teche mancha wunye nsupa nye den enum. Te alaji se mentina hanka sunsuma se mkwa. Meka wabla meye huwe juma. Enti obi yo se alaji me da me sunda ye basa basa basa basa. Me sunda ye na minyim. Me sunda ye na miye wedding. Me sunda ye na mididi. Enti mi sorry ye na manya problem. Obi si wa sunda ye no obi ya wano panye. Enti wa sorry ye no. Oko hospital ye so wanya diabetes. Obi si wa sunda ye no. Obi wa wane se kaimbi. Ede wa sorry ye na ehwa yu kuro. Ne kuro ne entu minye den enwu. Alaji vision ka chama se o mwane kuro da o mnan ana entumi nwo o mude ko hospital sakese doctor se nim diefo ahwe o mno mama o madrua madanse die koso na no me onof na papa ba ko me manadru me ho na manager frere me ka chama se alaji obi so aba ha o se na kuro bi dane nan hospital bia ne ho onkoye but oba aye na o mane dru bia wo punu bia wo num bi no alhamdulillah ni kuro na ye de awu maka cho se kuro na da na e ya befo na to kuro na to ato nan nti hospital dru bia ne ho obenu ma ebeko anka ye normal e kura anka doctor de hwe wa bo opane 1023 bia bo se anka wu but en to bi nko e pa cho ka wa kuma fato yem e bia na no pa wu tie me wo Canada wo USA wo Germany wo France wo Italy wo Denmark wo Japan fa number na WhatsApp number wa how bi na da wo so e ye koko e ye diabetes e ye PP bi na abeto wo so stomach ulcer bi na da wo so menu aba fibroid ne ato ato so wo busio mu na fibroid ni mo wo kama kama beto ko ware ye no ya to fibroid abeto so fibroid no akoye operation 102 still up e sa fefe ba maka cho se fibroid a ise dua ye twa so dua no se wo twa so de hine ne twu nsio ma dua no fefe be dua foforo the fibroid na waye operation koko na waye operation hernia na waye operation no alaje vision ka chem se sabi se ni friend ni ka so beto bobo ne na sibo so enro ho empire bota akire da no me ka chem se bi ru awuram eye adjuma e wo north me se ei abibi dru adjuma e den because your wrewrem ya dem pai bo and the wrewrem ni akofa nro na de aba ye san ba fie hata dem pai bo ye de eta akire ansa na de ye adwuma nti se eye problem na wa ebeko se diabetes na wa ebeko se stroke ni ato ato so a abusu anja pade bi ani ato stroke abeto so adwuma bi a wuwom ani ye se ye bebre wase nti ato stroke amao na wo te office ani hu se bibia bebo prekope ene wanya stroke wako 10 to 20 years and to be nko alaji se brada me hwe ho kwada me nya ho adwuma ba because medical catch se by phone to me and another pay will be team one will be tjom otan ko a ejom ho ne ne tene ye to na de ye to na de enti wo tan wo de tan achi but me kire mo se se ejwade na wo dia eho akwankyere wo ho se ye nyom na wo to a eho akwankyere wo ho se ye bo na wo bo a eho akankyere nyankopon akyere me sa ne yoma ne nyina a me ye akwankyere ma wo sia by phone kwan wo be star na ekita na eye great but ya se no na obobo obeshia obitimi se nipa we woto nwuma nko betima ko nanim enso wa asori bi ni woto nwum ya ko atia no ama ne na bra bo aye basa kama kama fatu yim alaji se fa number no ne freme me pa cho so number num location ye kokomlemle adom tv dan kese na chi babi a ofri babi ama me ne papa wo de bra adom ho busa papa num security phone se oba alaji vision herbal clinic and spiritual center inshallah me pa cho number ne 0242 0558 584 6 0242 812 812 812 6 and 0558 58 45 59 0558 58 45 59 epa chofa number ne frɛ me se sunsum how na ha wo ana se honama ni na ha wo wako ache entumi nyede enko Alaji vision ka chem se nano pay obi tie me o se Alaji na me drive keke me kosa me hu se bibia bebo afa mani so ebo fa mani so pe me wura pharmacy to drobi go so ne mani ne afira me te dem makacho se sunsum abai foot me to nyoma bi fa wo so na abeye how the amount ebie gya stroke ebie ma obema nya juma oba na akware no honhun mi di na chi a honhun bi ware no nti obema na akware se se wo nya din se Alaji vision me tie ya yetimi ku obema e wo sunsum because oware sunsum bi yire bema na oba ukoware no no se oba ne se wonye mpaibofo a wodin a bema ne bia no sunsun bi ware no sunsun no betimi obi ho awase Alaji me oware ana ne yirawu oware ana ne yirawu na oware ana ne kunawu eye sunsun na di wachi na ye sade no nti makato se se ukoware pe hwe ho kwan sa no ware den waware enkase bema ne wosika ana oba ne wosika nti wose me ware no wan hwe ye bewia se wabra bo beba sa bema bi tie bi na no pai okoware oba bi oye ne wedding kama kama kama oye wedding ni wie na nyoma start se esei na juma sei juma kro wom ye yinadi afi nyoma nkoyie kanko a tiama ne nyoma nyina senti wotu afriga na hakro wadwane obi hu ba bi a wonam sa na oba bi se koware bema bi ebra okoware bema no na nyoma koyie ma no madika akachem se na busiam no onte se obi nwo wa busianom obi awo omuwu ewo ntafo betoko wura obane bema ne pe no enam sunsun bia eware bema ne ntino ene obane yesi na wo hokwan waye operation be 1023 ewo fibroid ho ntino na wo hokwan yesi wondi 35 to 40 years is want to be nwobiem Alaji se kwa kuma ede efatu yem Alaji vision se adanse die koso omane omwo sunsun mu hawo ne yesi omwa wo hokwan omane yakun omu bema wo sunsun mu wo se Alaji bema no epeja kakra bo ne tim ko na si ne trase makacho sesa wuye bema na wutim na no paya Alaji vision ba clinic and spiritual center no yeti mema dru na emu ye no mema dru adro bi ho ya beka cho sesa woni sebe woni oba ne ko hiemo na obenom nti wuwia na eja na juma ye Alaji vision se mi wo no bi a obedi kan di ansa na mama wo dru a obenom nti sa wuye bema na opese obema ne tumi gina so wutimi bo juma kama kama fa number ne frem bra Alaji vision ba clinic and spiritual center sa wuye oba woni wo kunu ho na se bia wo ware ne foforo na bema ne koyie bete ne bema ne enkoyie biem e bia wo oba ne sunsun bi e di wachi na ebre bema na se menjwade nja no sa na obema no so ro kware oba na se oba no kware ne woni fibroid o mabusiom na awowom wo ware ne wie ye pe yare ne ade abete oba no so ene na wo hokoye siam pacho pi menja oba no tuwa na mobra bra Alaji vision ho efa ko se watuwa na mo akoba bi wa ye fast na bom paya na se bia problem ne nkoya eno nche se nyankopo ni ho but nyankopo ayi ne nkofo bia wa mo munim die te se Alaji vision mo inshallah so be rom wa Alaji vision ba clinic me de wo be ru sunsun ahwe ho kwai na nyankopo maka che se ade bia ne ho nyankopo be yi a kire yen a wo nche ye ho kwai ye se wo ka ne ba benya accident I feel when your man ABC si organa yen fire no kan kwa ye ka ye sisa ne man ho kwan se nya asotwe bi na se yankopon de breye na se ye nipa na hyehye a maka cho se se yankopon na de sade na ba me ni ho to me but se ye bayfo na hyehye ye nipa bonifo bi na hyehye se e be yi wa fira sase so bra wo time enso ye ye de befa accident so ye de befa ebia eja bi na be hyew ye de befa se nsuo na befa wo na abayfo na hyehye inshallah madika ka cho se bayfo ni to me na wa Alaji vision ba clinic and spiritual center ti mama ne papa wuti me wudi hye no wo se wonom nsa wi ne cocaine ye hwa akwara ne star ne ato problem bia ma akwara no solve ya enye ye wo de chini a che wo ba ne nom nsa akwa university awie enso ensa no wonom ebre bia me ta me ka che se ma hu teacher ni pa science teacher a wo sori anopa no ko school se wa bru se dem ye de ato no so osunsum Alaji vision se bra ide ne ba ye me hwe no nyankopon adom ene papa no wo ye na juma kama kama obi se Alaji me bia juma na asei adwuma ne me bia juma na hyase ne kama kama awie na juma na ye basa kama kama fatu ye mbaka kire wo se ade bia wo ye bia no obi betimi ako atia wo na no pa bi ne wo kasa betimi diska bia beto ade wo store ho na wo ako atia wo na wo sika ne nyina atwe ne sem frama na ehye kama kama fatu ye oyem obi tie mi na no pɔsi Alaji me dana me besɔre na ye dia ma me sisi siateka me to ase twi me sa manom nura wo mpa ne entumi nyɛde enkɔ obi su tie mi na no pɔsi Alaji me kɔ private time mo jankwa misisi ya meya aya na mehonam twetweme mehonam timi twetweme sama ka chose koko betimi ha wahwe ya ubeka so bia towadro na koko adro aye yeno so ya mamre ne amane e edie ntire obi sia laji na moje etume meko private moja nkoa obi nya koko wo UK yeso wanya cancer sana hos doctor sene ka chire no meye program wa Adum TV no frame wo sia laji yesi manya cancer na meka chire se enye cancer eye koko ne hawo Mr. Timani nro and alhamdulillah enu na mede mano no papa no se okko hospital ya ka chire se adro be no no moye ti o yeso wanya cancer eye cancer eye koko koko ani hu hawo bebre koko afre ni pa bebre ani kokwa kum nipa bebre mema kokwa ma nipa bebre asisiyare okobonkum na nsisi na chiahwe nifa okonifa na chiahwe bonkum alaji se kokko betimi ahaw kokwa je obitiyare ajane severe headache bi so wanom painkiller won to be na wanom so se alaji mitifa adwa me sa ma hye machine mu labs bia ne ho amenye bi etubi nko mi okokko nro eyan haban enobra eno cinema ka cho se nro ne ye the numbers na ye nro no eye makmako 7 ena maka bom inshallah koko ne dia jaw constipation obi didi no mtabia onya yem tim dia ma ukọ private emoja ne wom dia jaw severe headache bi koko dia jaw eye problem ade wa kira wo hu eben wa wo hu wani sue wisi eye one time obi die tumi keka no sa wo posasa na ye call wodi no guso anom bia enye ye alaji se me ho no eye nru amede be ma obenom na fa vence num na yi ebo eteye se glaucoma na ba wani so a me dia me se mpae bota akire because e betima to yare biden ato so wan hwe ya wode honho na sa yare na be kun afri wiase opra wo tam nyede enso ye jalaji se ma me ne papa wotemi ani die dia hobrase mu ka wakoma fato yem e fine na obenya ebebidro papa aye koko adro aye betima sofu koko problems amawo dia be sofu diabetes type 1 type 2 dia ma obipi ne entumi ma form da dia bia be ma wono bipi adro sa ma be ma nya djuma biem sisiare bia eda wo so tiare bia eda wo so yefuniare bia yefa stomach osa ne typhoid e fanto nchen wose alaji mi wo yefuniare bi dam so sa yefuniare ne eba mi ntumi ntena se me ko hospital ne man painkiller bi na ma no me ba na ko 2 3 days na san sorry mi won nua bi e ho a me dia yefuniare adro yankopon na akyere me alaji se so pe yefuniare adro papa wo de wa wo yefuniya wo yakese pa no inshallah wa ko hospitals doctor send me dia for me for ahwew e bebe ya me ka chem se wo de se problem ne ba fa ko hospital ko hwe so wo hwe na anye ya fabra alaji vision about clinic and spiritual center se problem bi ba na ye sunsum adwuma wa ko hospital wa ya doctors ahwew entumi nyede enko woda wo susu da ye basabasabasa awufo na ho mu enkraman e pamu aponko ene pamu na jo wo be sunda ye na chese nyoma basabasa na ho a wa ko prayer camp bi wa bo ho mpaye wa ye ho fasting anye ya alaji se bra ne bra be humi inshallah yakopo amaye nimdie aka cho sa aduma chede no guma hodo e na no pa mi ka sa obi dia ejum to obi dia ebobbo obi susu dia america to alaje vision dia no no twedi ampo nyakopo di na me nananom so ene de ma me because ma ka cho sa me ya brante bia me ta me nananom na ase ene ya titi me amamre ne amane ya kwan so iti me hwe nyoma aye ho ajuma inshallah problem bia da so asase bia wo kwakoto obi so no ba business emfa wo sika nkoma no ansa obi afre wo oh fa wo sika bra na me no nya business da bi bra ba hwe ho kwan so ni papa pa me den me ka cho se business na woni ne ye ne de be wie de be kokko wie da chi alaji vision be ka cho me ye ho akwan kire asi ne kwan maka so se nipa boni fo bi ne pass oba wo nchen e no be business bia akwan kire me ye ne be pam na ye den afri wo nchen maka cho se wa how bi e da wo so bia no aye yare wo de hye da no monsan wie ne kokken sa de life wo sei anya se ye de ano ka ne kwa ye ye ho adwuma tie ne ye ye ye ho adwuma e de mawo so na badum de frame problem bi e da so a wodi a chini bi a entumi nko no wo se alaji me ne be ma hia na nsio ni nyina san ba me ye be ma me ni oba hia me ntumi oba ni ntumi mfafuro ma breast a ma num ndura wo wiase nyina entumi nko obi tiem na no pe wono so wa akoma yare ye wo doctor se nim die fo ho mo hwe akoma but doctor se na hwe wa akoma no entumi nko na wo sunsum ni ato akoma yare ama wo wo so so ye hona mani die enye ye alaji vision se hwadro ye kuta me we na ye akoma ho adwuma inshallah se wo bana se me de frapie ho ni hone ni so ye wo papa ne wo honom me de frana me de ma wo nom a inshallah sa akoma yare na yato no sunsum mpae boy de eka ho oba bi tie me na no po se alaji me menses ne ba entumi ntwa da entumi pasa ba 1 month entumi ntwa wase ya large vision menses ne ba ye no me de akoko lebusa ma bre ya ma me nro bi numa 2 3 days na menses na san starti ba me mana dro ko no mo ye alhamdulillah me mana dro no mo ye no ase alaji menses ne atwa adenti na entimi ntwa maka cho sa dro ne yemfa no kwa empai bota akire ye se nananom ye die nananom ne die ade ma won ansa ne ya fan haban no because maka cho se dankasi a